يؤو على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأصوات السبع هكلا ndi afirliti firlitan de hado wosere safa ko adinga vigo Allahu akbar ito ado vaita wosere marwa pada wada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar e nonnon kongol adinga vigo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda dobu adinga vigo nde ayoti atimini sautu wal mara kuma lihado yapat tawari vautu ko hasafa adwara tawari vautu ko amarwa adwara nde atimini sautu wal ma be ado fuda sautu wal mafu dum don der sunnaji safa be marwa nonnon al muwalatu bainahu wa bainat tawafi bihaysu la yafsilu bainahuma biduni uzrin shar'i dodo modi be fere limtino dum ha der wajibiji wobbe bo limti dum ha der sunnaji jokkindirgo hakkunde dufugo be warango e safa wal marwa do ala kullin be limti dum wajibi be dum linti dum sunna fu dole sa dum tokkidira be je limti dum sunna do foti bi adama somi masinta haye nafi mun yari zamjam jodan jisnde petadel ni je siwtugo dum hunde sama non burai hunde minti joyi endo do ado der wakati ko hunde do bania sali ya vaiti to amma to a hosin dum jisnde on sami wali midani mi fini do ka wadata ko tawafu mago yibbi salora afudita tawafu majum tinato lati ado mari uzru mai shar'i masinta masalan bana rewbe atawa dada reduyen ko malli redu vonnirima ko malli bo redu do saldo rima da nyawru saldo rima afata alora afudita tawafu ndi alora warna sai do bo hunde do hujja mai sati laru daktinan kadadum don der dum do mari nediji bo sayu saf safa wal marwa do mari nediji aranol nediji mudu ni to a wari heba a va'ita ha hosere safa ayahan ha safa a fudda a janga aya alqur'anu inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim a janga aya rotiga to ado vaita hosere safa dor render ne diji arande nennen tan do walati ado wada sayu ma ado wada sayu safa wal marwa do lata asenido don der ne diji izan wadugo sayu do latai wajibi adama mara ne di ko na gardan ma fistirima a foti atimina sayu ma to dum burai ma sembe amma do handi amara senu amara na gardan amma ko a wala na gardan ma wala senu a foti ya ha sayu na enunnun bi adama lata to wada sa'i mai dubu lata ali ya hado kosde mana be do talla mana be do rondi mada ko lati dum do sadi fu sinato sadir mai sa'ati masinta enonnon adudina zikru adudina wargo do'a nonnon botata ando asukla hore ma ko luti be zikru ko luti be do'a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دو انا ادو دين تهاور جو صفا والمروه نين تا اي يمبه فيره دو جي القران ما بيتي جانغا دو ناندي باني في اما ذكري اون دو دين هبا بالو تو ادو دين دو ابو